SM watch me, young lit 今貧乏でもなるリーチでももういらないのさビッチーズ今欲しいのは白いココ全て奪っちゃうとこうるせえあいつらどこその間にマニマニ